0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना अयोध्या कांड भाग 17। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं सन्देशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रियसञ्जाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आङ्ग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आङ्ग्लरूपयोः प्रसारणात् परम् अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि सम्बोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट्सत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 प्रारब्धम्, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 पारयित्वा स्वकीयं मूल वैधानिक कर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37:49 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिज संशोधन विधेयकं 26,000 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनि मंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57:29 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत् विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रिय राजधान्यांच विविधाः स्मृति कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां नवदिल्ल्यां आयोजितं एकं विशेष कार्यक्रमं संबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजन काले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4:00

अधिक एकोनविंशतितम वर्षस्य अगस्त मासस्य पञ्चदश दिनांकतः प्राक् पराधीनः आसीत्। तदा भारतवर्षीयाः जनाः चिन्तयन्ति स्म यत् यदा वयं स्वाधीनाः भविष्यामः तदा स्वस्य कृते नीति नियमान् रचयिष्यामः। स्वतन्त्रता आन्दोलन कर्तृभिः महत्प्रयासेन वयं सर्वे स्वाधीनाः जाता। सप्तचत्वारिंशत् उत्तर अधिक एकोनविंशतितम वर्षस्य अगस्त मासस्य पञ्चदश दिनांकतः प्रारभ्य अद्य पर्यन्तं वयं स्वाधीनाः आत्मनिर्णयार्थं स्वतन्त्रे एव चलामः। अस्माकं जीवने स्वायत्तता वर्तते, स्वतंत्रता वर्तते, बहिर्बंधनेभ्यः मुक्तिः वर्तते। एतादृशे समये चिंतनस्य आवश्यकता भवति यत् स्वाधीनतायाः प्राक् ये राष्ट्रकल्याणाय अस्माकं संकल्पाः आसन् तेषां संकल्पानां कियत् सिद्धिः संजाता। निश्चयेनैव बहवः संकल्पाः पूर्णाः जाताः, केचन अपूर्णाः अपि अवशिष्टाः। परञ्च अद्यत्वे राष्ट्रनिर्माणाय नवसंकल्पस्य महती आवश्यकता वर्तते। को नाम नवसंकल्प? यदा वयं विचारयामः देशस्य विकासाय प्रगतये नवीन संकल्पधारणा एव नवसंकल्पः। नागरिकाः, सर्वकारः, विविधाः संस्थाः सम्मिल्य विकासाय कार्यं कुर्वन्ति। राष्ट्रनिर्माणाय नवसंकल्पस्य केचन महत्वपूर्णबिन्दवः भवन्ति, यथा देशस्य विकासाय ऐक्यभावना, राष्ट्रियलक्ष्याणां प्राप्तिः, नागरिकाणां मौलिकं दायित्वं, सर्वकारस्य संस्थानां च सकारात्मक भूमिका। वयं सर्वे जानीमः यत् देशस्य विकासाय सर्वेषु जनेषु एकतायाः भावस्य नवसंकल्परूपे आवश्यकता दरीदृश्यते। यदि समाजे जनेषु जातिभेदात् वा वर्णभेदात् वा रंगभेदात् वा प्रान्तभेदात् वा क्षेत्रभेदात् कुत्रचित् पार्थक्यं भवति तदा राष्ट्रनिर्माणं सम्भवं नैव विद्यते। समाजे सर्वे जनाः स्वबुद्धि विवेकानुसारेण कर्तव्यनिष्ठया पवित्र भावनया कार्यं करिष्यन्ति चेत् देशस्य विकासः भविष्यति। अतः अस्माभिः सर्वजनैकतायाः नवसंकल्पः धारणीयः, येन स्वाधीनतायाः यत् बृहत् उद्देश्यमासीत् तस्य पूर्तिः झटित्येव भविष्यति। शास्त्रेषु अपि उक्तम् आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात् सर्वप्राणिषु स्ववत् एव व्यवहारः करणीयः। यतोहि स्वाधीनतया सह एव अन्यान् प्रति संवेदनशीलव्यवहारः, सहानुभूतिपूर्णव्यवहारः करणीयः। अपरञ्च राष्ट्रियलक्ष्याणां प्राप्तये नवसंकल्पः नेतव्यः। अद्यत्वे आवश्यकता वर्तते यत् देशस्य नागरिकाः आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिकदृष्ट्या सम्पन्नाः स्युः। समग्रेऽपि देशे अद्यत्वेऽपि केषुचित् जनेषु आर्थिक असुरक्षायाः भावः वर्तते, सामाजिक असुरक्षायाः भावः वर्तते। एतादृशः भावः तदा गमिष्यति यदा वयं सर्वे भारतीयाः सम्मिल्य आर्थिक विकासाय, शिक्षायै, स्वास्थ्य संरक्षणाय, सुरक्षा व्यवस्थायै कार्यं करिष्यामः। ऋग्वेदस्य संगठन सूक्तम् अस्मान् अयमेव बोधयति यत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति भावनया यदि वयं कार्यं कुर्मश्चेत् निश्चयेन कार्यसंसिद्धिः भविष्यति। उक्तमपि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कार्याणां नवसंकल्पानां सिद्धिः उद्यमेन पुरुषार्थेन एव भविष्यति, न केवलं मनोरथैः भविष्यति। नवसंकल्पभूमिकायां राष्ट्रस्य कृते नागरिकाणां दायित्वम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। देशस्य नागरिकाः स्वकर्तव्यबोधान् प्रति यदा जागरूकाः भविष्यन्ति, यदा नागरिकाः सत्यनिष्ठया कार्यं करिष्यन्ति, तदा नवसंकल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। समयानुसारेण नवसंकल्पानाम् आवश्यकता भवति। यदा भारतदेशः स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान् तदा भारतसर्वकारेण वा भारतीयजनैः येऽपि संकल्पाः धारिताः ते समये प्राप्ते पूर्णाः जाताः। अनेन अयमाशयः कथमपि न भवति यत् अधुना नवसंकल्पानाम् आवश्यकता नैव वर्तते। स्वतन्त्रतायाः पूर्वं भिन्नाः समस्याः, उद्देश्याश्च आसन्। अधुना वर्तमानसन्दर्भे भिन्नाः समस्याः, उद्देश्याश्च सन्ति। अतः नवसंकल्पानाम् आवश्यकता तथैव भवति यथा मनुष्येण स्वस्य जन्मदिवसं मन्यते। प्रतिजन्मदिवसे मनुष्यः नूतनान् संकल्पान्, नूतनान् विचारान् धारयति, तथैव राष्ट्रनिर्माणाय अपि नवसंकल्पः धारणीयः।
नवसंकल्पाय प्रकृतिरपि प्रेरणां प्रददाति। प्रतिदिवसं चंद्र सूर्यौ सर्वान् जनान् चरैवेति चरैवेति इति।

0: उपनिषत् सन्देशं वितनुतः प्रत्येकः जनः यदा स्वस्य कार्यं प्रति प्रतिबद्धः स्यात् तदा देशस्य निर्माणं द्रुतगत्या भविष्यति। योगेश्वरो श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उपदिशति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात् कर्मणि एव अधिकारः, प्राणिनां फलप्राप्तौ अधिकारः नैव विद्यते। अतः प्रत्येकः जनः कर्तव्यबोधपूर्वकेन स्व कार्यं कुर्यात्, तदैव राष्ट्रनिर्माणस्य नवसङ्कल्पः सम्पूर्तिं प्राप्स्यति। नवसङ्कल्पयात्रायां सर्वकारस्य विविध संस्थानां च महती भूमिका भवति। सा च भूमिका देशस्य विकासाय नीतयः कार्यक्रमान् नियोजयति। यतो हि देशे सर्वकारस्य यादृशी विचारशक्तिः भवति तादृशी एव कार्यपद्धतिरपि भवति। सर्वकारकार्यपद्धत्याः एव देशस्य नागरिकाः प्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति। देशे विविधाः सामाजिकसंस्थाः समाजोन्नतये कार्यं कुर्वन्ति। तासु सामाजिकसंस्थासु कस्यचित् अपि प्रकारस्य भेदभावः न स्यात्, न कश्चन सङ्गठनविशेषस्य, न वा कश्चन जातिविशेषस्य, न वा वर्गविशेषस्य, समस्तसामाजिकसंस्थानाम् अपि तु समस्तनागरिकाणाम् एकमेव उद्देश्यं स्यात्, यत् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वस्तुतः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः प्रकाशः सर्वेषु नागरिकेषु यदा भविष्यति तदा ते जनाः उदारचरिताः भविष्यन्ति। उदारचरिताः जनाः परस्परं भेदभावं न कुर्वन्ति, अपि तु परस्परं सहायतामेव कुर्वन्ति। सर्वे जनाः सकारात्मकदृष्ट्या, सत्यनिष्ठया, कर्तव्यनिष्ठया स्व योगदानं प्रदास्यन्ति। तदा अस्माकं नवसङ्कल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। वयमधुना विचारयामः यत् राष्ट्राय नवसङ्कल्पस्य के लाभाः भवितुं शक्नुवन्ति। सर्वप्रथमं देशस्य विकासे नवसङ्कल्पः सहायतां करोति, येन देशस्य आर्थिकस्थितिः, सामाजिकस्थितिः, राजनैतिकस्थितिः च सुदृढा भवति। द्वितीयं नागरिकाणां सशक्तीकरणं भवति नवसङ्कल्पेन। नवसङ्कल्पः देशस्य नागरिकान् सामर्थ्यं प्रददाति, येन ते समर्थभूताः नागरिकाः राष्ट्रोन्नतये योगदानं ददति। तेषां नागरिकाणां सम्पूर्णकार्यपद्धतिः इदं राष्ट्राय इदं न मम इति सङ्कल्पेन पूर्णतां याति। नवसङ्कल्पेन तृतीयश्च राष्ट्रिय एकतायाः मौलिकविकासः भवति, येन देशस्य नागरिकाः सङ्गठितो भूत्वा देशस्य विकासाय उन्नतये च कार्यं कर्तुं सक्षमाः भवन्ति। समाजे या व्याप्यमाना भेदभावभावना तस्याः त्याज्यमेव नवसङ्कल्पः। भेदभावभावनां त्यक्त्वा सर्वे नागरिकाः सङ्गठितो भूत्वा परस्परप्रीतिसौहार्दपूर्णव्यवहारेण यदा व्यवहरिष्यन्ति तदा निश्चयेन राष्ट्रनिर्माणं भविष्यति। एवं नवसङ्कल्पस्य येऽपि प्रमुखोद्देश्याः सन्ति ते सर्वे पूर्णतां यास्यन्ति इति मदीया विचारणा। प्रियबन्धवः, अधुना भवन्तः वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अस्याः विषयः आसीत् स्वाधीनतायाः अभिप्रायो नवसङ्कल्पश्च। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर कुलदीप कुमारः। अनेनैव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नतां याति।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दिल्ल्याः रक्तदुर्गात् स्वातन्त्र्य दिवसावसरे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यति। अद्य विभाजन विभीषिका स्मरण दिवसः आचर्यते। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री च विभाजनस्य समये प्राणत्यागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयन्ति। भूकंपानंतरम सहायोद्धारा

विकासार्थं क्रियमाणान् प्रयत्नान् समर्थनाय भारतं कोलम्बिया देशं प्रति 20 मैट्रिक टनमितं सहाय्य सामग्रीणां प्रथमं खण्डं प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी मध्य प्रदेशे हिमाचल प्रदेशे झारखण्डे उत्तर प्रदेशे उत्तराखण्डे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परम् अस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। श्वः राष्ट्रे 80तमः स्वतंत्रता दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गात् उत्सवस्य नेतृत्वं विधास्यति। भारतीय वायुसेनायाः MI-17 इति द्वे उदग्र विमानयाने अस्मिन् स्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रध्वजारोहणं 21 गन सैल्यूट इत्यनेन सह भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमंत्री रक्तदुर्गस्य प्राकारात् राष्ट्रम् अभिसम्बोधयिष्यति। अयं भव्योत्सवः राष्ट्रियगीतस्य वन्देमातरम् इत्यस्य 150 चिरस्थायि परम्परायाः स्मरणार्थं 2047 विकसित भारतं प्रति भारतस्य यात्राम् अग्रे नेतुं युवशक्तेः ऊर्जायाः आकांक्षायाः महत्वपूर्णयोगदानस्य च उत्सवार्थं निर्धारितः अस्ति। प्रथमवारं रक्तदुर्गस्य उत्सवेषु वन्देमातरम् इत्यस्य गायनं भविष्यति। दिल्लीनगरस्य रक्तदुर्गस्य 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सम्मिलितुं सर्वकारेण दिल्ली NCR क्षेत्रात् प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनायाः 100 यावत् लाभार्थयः विशिष्टातिथिरूपेण आमन्त्रिताः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्रालयः सूचितवान् यत् लाभार्थिभ्यः तेषां सम्मानाय प्रशंसायै च प्रतीकत्वेन स्मृतिचिह्नानि अपि प्रदीयन्ते। तदनन्तरम् अद्य MSME मन्त्रालयस्य अधिकारिभिः सह संवादोऽपि भविष्यति। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सामान्य जनसमूहस्य च सुगम गमनागमनाय गृहीतः। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नियमित सारण्याः अनुसारं सामान्य सेवायाः प्रारम्भात् पूर्वं 30 अन्तरालेन यानानि उपलब्धानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने भोपालनगरस्य IGRMS दक्षिणमध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्रस्य संगीत नाटक अकादम्याः च कलाविदां समूहेन सह वार्तालापम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालीय लेखे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् एतेषां कलाकाराणां कलाकृतयः श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वातन्त्र्य दिवसावसरे प्रदर्श्यन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृतिदिवसः आचर्यते। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना, गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः, अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना

0: अजनम इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयम् अवसरः देशे सद्भावस्य, भ्रातृभावस्य च रक्षणाय, विकसित भारतस्य निर्माणाय च सामूहिक संकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकंपस्य पश्चात् पुनर्निर्माण कार्येषु सहायार्थं भारतेन अद्य कोलंबिया देशाय 20 मैट्रिक टन परिमितायाः सहाय्य सामग्र्यः प्रथम भागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सामाजिक पटलेषु एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् अस्यां सहाय्य सामग्र्यां औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत अनन्तरं आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्य वस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉ जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकट समये भारतं कोलंबिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकरोति। भारत ऋतुविभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डेषु च अत्यधिक वृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचंड वृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशा राज्ये दिनद्वयोः अविराम वृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतन जलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः, संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः 21 अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवाकृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु 6 अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकमपि अलभन्त। येषु शोभादत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। 15 अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य 21 दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुण्डा क्रीडांगणे छात्र नेतॄणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरस्य गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षिस्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।